چوکم پارتیه گه صادق بولیشن تلب قلادو. پارتیه گه صادق بولیش کومونیستلا جزمن حاضرلاشق تیگیشلیک سیاسی پزیلت. او ساب شرطسیز بولیدو. آلی کنونلی قلیشقا، استادلی قلیشقا، ناتوغره حرکت قلیشقا بولمایدو. پتن پارتیه دیگی یولداشلا بولوبنو رهبری کادرلا سیاسی میدان، سیاسی یولنیش، سیاسی پرنسپ، سیاسی یول جهتده پارتیه مرکزی کمیتیتی بلن باشتن آخر یکسک بردکلیکنی ساقلاب، حقیقی تورده پارتیه و خلق صادق بولوب، پارتیهنن غایی اتقادیغی صادق بولوب، پارتیهنن اصل مقصدی و بورچیغی صادق بولوب، پارتیه تشکلاتیغی صادق بولوب، پارتیهنن نظریه‌سی و لوشن، فانجین، سیاستلرگی صادق بولوب، پارتیانن سیاسی انتظامی و سیاسی قایدسیگی قطق عمل قلیب، پارتیه مرکزی کمیتیتنن مرکزلیک برتوتاش رهبرلیکنی قوغداشدیکی ایدیاوی آنلیقلیقی، سیاسی آنلیقلیقی، حرکت آنلیقلیقنی اوزلوکسیز آشوریشی کیرک. پارتیهگی صادق بولوش کونکرت عملی بولودو. Bu quruq şoar emas. Bununda ağzaki pozisiya bildirib qoyuş bilanla toxtab qilishqa bo'lmaydi. Buni partiya markaziy komitetining tadbir o'rlashtirmalarini izchillashtirish harakatida mas'uliyatni to'liq ado qilish, o'z xizmatini yaxshi ishlashning amaliy unumida kundalik so'z harakatda namoyon qilib, ongli qolda partiya markaziy komitetining tashabbusiga qat'iy ovoz qo'shib Partiya Merkezi Komitetinin kararını qat'iy icra qilib, Partiya Merkezi Komiteti çekilgenini qat'iy qilmay, şart qilmay, özgertip iş görmay, septin düşüp qalmay, yoldan eğip ketmay, bütün partiyanın uyultaştek iştipaqlaşıp, bir yaqıdın baş, bir yandın kol çıkırışıga kapalatlık kılış gerek.